0: Діді о реп, волаємо бах. Кіді о ніч, ой не так волаємо прах. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменя мій то мрак. Рано, už čeká za stolo na mňa, ideme hrať čach.
1: Ja, gate mám automatik, pysel mám v koncu.